0: Капитальный номер любит он самого початку. Airborne, Китина, Candy Store, вспанял кавалер на месту, другим же 4 до неба и, очевидно, врастал сразу поважный кандидат до золота. Чи то się выполни в этом тигодню? Кто то может ведеть? Чи Полки домкнут ten meczek? Дай Боже, 23 для Полек, 19 для Украины, третий сет. А jutro będziemy mieć, proszę Państwa, jak w Ulu. Gieksa zagra z Hapoelem Tel Aviv o 18:00, rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, natomiast wieczorem Super Puchar UEFA i Paris Saint-Germain kontra Aston Villa o 21:00. Szał, pał, Muse, Hash, to numer jeden na Turbo Topie, trzecie złoto na koncie i to Muse rządzi w Antyradiu. Ja życzę Państwu oczywiście wspaniałego wieczoru, kolorowych snów i do jutra.
1: Jeden.